0: singin ni dun ni pinasugun nak tu di tunggu suit di
1: ulah kut si bisi ukan tato mi pebeli umbang haus nalu tu aka gullo agala nalu tu 37 tako ang kanga jai berjuin ikol lalau si mamata manali nuna bo khatte ge mari kola bengani nga to isu mari jahatun pija ge jau kani ikisi jo minak dan no bo house angena pangulluni iko alla la oksi majun takko e khalunni 36 ang kai rote la oksi majun nu ngot chertuni lo amalu kiseni takko nilli uta hakani romang itu khanu takko nalona sigun nala mangata tana pija ge miniung itu mandale asinga ngani kan sana biulat tu Allah go angin nak sauni yang khaus ke jauh semacam tak ko gapa mata ko kutau tak ko asi ji ju ne khitsi abanu ikaju tau patu hang tau tenu tai malu kaju sitsi yang inne gak tau lu ni nalu nak tau paman ne khini kaju sapat tu amalu sunat tu nai akikil levalle roti gejau ge le kalau atu kate Georgina Lloyd tan ikajok tu ge jang minister tungi le ge jang tai ne le ge tu hak nukana tami kalau tu tai mago uke tak tu muta macuminga unika hak tu palle jo si di palle ningin ni
2: there is you know demonstrated
1: nalu na tau si mammi ju kalau tan ikajau tu hak yang ilang agun kisani tau tai ma sule at ikajau tu cakat yang ni kutau batuin pidu tau jui ami suit sunak kuta kini kekhanai jahat amalu akit tu perlu ya juin Lloyd ohau serigai lau kani lau majang ita makununga asi waktu nu ika jui tau batut amalu nunalin nu nekini ai cerbin tai mata ko nunalin nu akisok tau si maju ika jui tau nek sau siapa mata nihi nik atau inau tu cikai kanak naming gapa mata hakut nihi aku jauh jauh nutrition north asid jat tahun dengan ni oke ohau sekarang tu itu kerja nuna bumi ping waktu lagi aku nalu nak si lau tu si bulat pati kami ilis aku jauh juning nuna bumi ping waktu lagi nang mulu tapi mah ilis aku si hatang lu tu ikaju hatang tu ni ping waktu nemu nuna bumi takwa sibul lepas Jordan tutu amalo atima Larry takwa tutu li kangak sinang mewtaja sibul lepas yang ulang si majo hakir nemu hakir ter ulang si majo NHL kunun amalo tanah ini ugun ni si malato atima head Larry ilisa kajau ni haktu kaju si ceti cila si manengano amalo piju kasailu ni ukeu tatumi pingu aku sinunun abumi October mi tak ko ini saya kerjau nak nak tu ikhalun ni. Amalu ikhalun mi tak ko ikhana ijang ti ulungan ni negatif negatif tu guna lauk tuin. Nuna cemi katu jahati gi ngait angejok hangin ikhana ijang ti Sarah Jane Dampster tak ikhalun nu lauk tuin lagi jauh gak tu tu ni negatif tu jono amalu tau tak ko aku jaga lauk tengin. Takko khauta maatsia ikajuta khakata mata nuna linnu.
2: Workers are who power this country, they are...
1: Kanai jakti taima kajusi titsitsia mata kanata limaamik ammalu pivallea titsillutik. Taima nuna linnu ikajuta khatsia patuit nuna lillu attanangit domitutik. Ammalu tamakko ikanai jangit tuugaluat. Tai maa taakkoa ikajoktau tseaga sua patu khanuli maa taakkoa suullu niuvek benne alakaati gajit aannea siuktiin khatti gajit sana jillu taakkoa lo allaati khaluka suaktiin ukeuttattu me abittoksi majunu ikhanai jakti katuja khatti giini ngaktut taakkoa tau nunabu ammalu nuna tseale maami kigaktui battut takko nigititsilautuit ikhaluit kuungata katibiusuumi takko nigititsilautik nunavumi kanaijakti katudjakati giingin Here's the CBC Regional News. Just over a year ago, 37 Iqaluit homes went up in flames, and now the Nunavut Fire Marshal's Office believes it was an accident that led to the blaze.

suffisamment de temps. Ça m'a dit qu'il n'y a plus que je vais me péter, je ne sais pas. C'est maintenant, mais si à ma foi, je dis au ramé, à la minute, je dis, où tu vas pour ce n'est pas, je pars pour ce n'est pas, à la minute, je dis, mais ce n'est pas. Mais à ma minute, je vais vous dire, c'est une carrière, je vais vous dire, quand on est plus, je vais vous dire, il y a mes données, pas quoi, qui va mieux. À qui gagne, n'y a pas. Tak kubalong may yung aisin ni. Makuling ay sungaw yak to ari sungaw yan ni sa pangani. Sana ka magzari. Iyang ang na sa pangarok saksugo sungaw yan rok saksugo pagkwa kibal yung mok. Kaya kanok sa tiyo yung magyari ni sana siyo. Mano. Ay dinani takong isyo yung sungaw. Il dit que tu as un autre. Je suis un peu plus jeune. Teman na merto ini ya ya kami miyo. Tunno ko yung tunno kalawa mata. Tunno yung tiyado ko. Taman na ano. Tunno yung tiyado ko. Iman na agbing mong ito. Agbing mong ito. Uro ipisong akpa. Agkamuti ko mati na kalawa ko. Ikaw yung tiyado ko. Tunno yung tiyado ko. Taba. Piyarek pa. Mana kamu tahu mana kau yang isi baju gua pauk tuk dulu ada ni seumur tes tiar yang baju gua sok pengiuga me angin jualung baju angin nak senyum baju kan yang ini man pauk tu jak tuk dulu nak kau tak jak sok tu mana abinna aja sok ikut abinnya anak saudari aja sih dulu ke. Cukup zaman nampak nyerdunya ada ni kisahnya. Abang nak kerumun ada ni nak kapalong ibu ini yang suka, ikhaya kah tu siapa? Abang ni, anak ibu kerumun ini yang suka ada ni siapa? Rumun mata kapak tu kamera sekurit. Abang nak kerumun sama kerakai, anak ibu ni tu amik kisahnya kalau suka kerumun abang nak kerumun. Teman-teman kau mabuk dekat. Iyang ini pui gurama. Kanuk ya. Iyang yang ini unikah kalau aku ngakau imayang ni. Ikau mayang ni. Teman-teman ini iyang yang ini kau imakan nuktun. Teman-teman ini kalau yang ini cukup ini. Ama. Nukulir dutik. Nak kami tanya kak kau gama kini mesir dunia, karena teman nabi bersakpo kini mesir ni kami pelak si mesir bersakpo isi gani tinggal tu, tinggal musa angel tu, ama nak kuri niu teman nanti ikhlas nak tanya grup orang itu nak kuri siapa gama. Anak tidak sudah sila mesti kata sudah jangan cepat sana jauh kami. Pius, tanya angu nak kering arak si kami cukup ni. Karena go nak kering ni ati kami, nama tiada jadi si garuk tangan ni. Cukup kosong kami, cukup kosong jangan atu nak si majunya berang mata. Imana atu nak si mal. Kata kami sendiri mana nak tahu tu nak semua tu dia.

0: Vraiment, tellement tu que croyais au renouveau chez Rem. Black camera shop, mais à travers tout le monde. Un dealer de tartoua, le bon à Zélan, ni au tartou, ni au tartou, ni le tripod, ni pilier, ni à l'autre, ni à l'autre, ni à l'autre, ni à l'autre, ni à l'autre, ni TV tartou, ni à TV tartou, ni à 26 inch floor TV, Ama tak tahu tu kat tengah ke ajil otak VCR tak sungguh tu, tapi mana TV kalau semangnya teman ikut ini TV agak tu, ane ikut otak tu, ane rajin tu tak tak kuni. Karena ya kat kalau semang ni kan kadu nama ada wa meter ni, tak kena hadir tu, tapi semua ni pilih. Roti vaksin ni, naksir roti vaksin ni kita kan ada, orang TV ikut tahu tu lah vaksin ni. Iman nak kita lawat memang macam ni, di dalam ya kalau ni kau tu, ujar lawat memang tak gaya dekang. Ia tu kan ni lawat memang ramai tak cuma ni, ujar ni kalau ni tak gaya dekang. So kau sih tak kuat sila sila mungkin kuat tu. Igalah mereka jatuh, igalah ni, tahu tu kan? Amma igalah ni ku, unuk tua ni waktu dia ku, so si igi ku ni igalah tak kaya kali ni. Ujar aku igalah semalam kita semalam kita mandi sibuk ni sibuk, tahu tu kat tengah ni waktu ku. Waktu ni nak keluar tu, dah ikut tahu tu ni ada rasa tinggal. Taman sih unik sahaja tapi tambah taman tahu tak kau yang lawas mereka isemarat semalu tapi berikir ubah unik kartu abu tahu na tahu siapa dia lawat tu tapi sangat yang awal mayo taman nak ilah kosibut sakut isemar dia mayo nak bawat taman isemar dia luar nama pihak Jauh jauh, si melayung ama kalau melayung kita tu nak nak keluar tu ni aku tu nak pat uang atau tak bayar orang melayung. Tapi mana tak kaya si orang nak pat uang atau tak kaya si orang melayung. Tapi isu makro yang kat terus si melayung.
1: Wah, isu mesti aku yang tua orang nak pe.
0: Tu kata semua tak kaya tak sah tan so untuk tempat itu ini makin banyak orang nak tahu nungsi kumah tu ada lebih pinguah kata seperti adilnya orang minat tak tua orang mesti adilnya orang kata rasa mereka kan orang orang hasil waktu itu nak kaya iman ni lah tahu kalau semua cakap dengan sebut Tapi benda tu yang lawas macam tu, kerana ilmu yang lawas, ilmu yang lawas macam tu, ajar dia aku tiga orang, kalau lawas macam lawas, ajar dia tak kalau aku black and white, when now yang sedih, so kan ilmu yang kita lawas macam mana, ajar dia aku nama, ajar dia aku ini, teman ini cakap titel aku, atau dia kenapa dia, aku kalau semacam lawas tu. Belakang wayang ni nampi, ada orang kata pun, ayah sedih nang, cuma buat color balance. Sekarang ni waktu kerjulu, nubu yang waktu kerjulu, undang waktu, tak kuasa nubu malaysia, hamat terima, sulap tani, ada orang nampi ilmu nampu, tak kuasa malaysia sudah kaki, kalau kau nasi kalau cinta, tak mungkin nak selesai macam tu.
1: Wah. Tapi semua ni

ilegi lauk tu buat out sak sewa gian nara ni lauk sewa kena nuna wong mepi balle penik patam. Sila lewi gian nara blog nuna tamani kivalle min amma kecang minit sang nat tamalu talu. Tung masula megitsi. Tu sayak samin.